0: nana how does the new year yeni ena kese se mi ena sister wotete wo ho saa no bra ena wo ya mensam saa no me bonu wini me koko bisa ena na madwo o she wasi ya titi muso hey na uko job 30 na job 21 no beyond 20 ehona na wasafa 32 na ka ho
1: job 21:3
0: I was say
1: one painting
0: obi one painting anya don disinko na nipa ko anya malaria anko na di nipa ko ahodi painting so otimi
1: bla ne hoto no na nasom dwo no no
0: wasa kra de ahoto ne asom dwo asan de soso de ne hoto ho dwo no owu otum de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha check it uye ye ne ye kase bra sole ya wo balechi wo de ono wo use private case fie wo no wo tum bedura sole wo ja wo hin re wo ye mo bo o wo ye mo bo pa pa pa pa pa pa so ne fie be chire no wo be dru eja galidiran wa wo mi enu twi utosi tu ko dia wonu o ku aponchi awi na bia kadi bia shefrijim chai ni pa wo ya sa be dru aso no fie ha eja wo si obi wa ho de pintin wo wu e bra na som dwo no na motono dia na som dwo no na no tono na akro no o

0: etu na ye ma hu ne no ma mpo keke ne bakra na wo ba hu nu a o de ne ho asem abesha wo mu eti ne ho asem besha wo mu sa no wo ne na ba ye ne padua ba ko nti ne moja ne bi tebre bi a wo ba hu na ye
1: eto wure
0: nti bible se di obi dia ye wo no ento wure
1: nya on cross
0: po na menya ni aho
1: mraso
0: menya wo ni aho mraso po di asume si dia ni mi dia na shewu mu sister ba ene mri baby a wiase adure ya dwene obi ho hwe sister sisi echi se dia so far wo dia to adwene dwene so a eso a wo di na mi wiase she blay wait a wo to ho so mesiku ni wie bel wo nwini wie what a be na tro jss wo nwini wie chese akra resource wo beba wo hia 13 million 12 million wo nwini ho wie wakofo obi dia beka ho I don't know how, sir.

emu akonta sekan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunchire wo fie wo de aketesia no kono hwe ye dia obeka bia ho na usi ho etu ukwa bebi ye wedding a ema na ebejina chire ye dede no